0: Hallo? Hallo?
1: Gerade nur Lein, ich bin umdruck. Hallo? Oh, da. Hi, Bio. Adu di suwi dene lo wiyare ko. Hoi, thank you. Sure. Ai, sung suwi suwi dene eten ton jeni. Hoi. Okay. 양 누나 이제 담